0: nokui go homo
1: ye di bladi molekuru go nebe
0: bo kale bo atoko do bole volino pon bole lino pon de su titengbedo o manakhwe e vle le bo go jo go kale bo tonde me bo nuye zeri me bo ndona maka toro mitore wenye te a fon ma di fon yo a fon hon a zodi anon wa hon pe kando a zonu po je hondo a kweji po ba kwe de su titengbe a zonjen kasi hude a kwe otan do a limon koton
1: kanji
0: ye yin pon yo ye men wewe bo menu konton e yolo men wiko bodo jiri a e mi jona kande bi e men jide nwe mi jona kambie yo e yonu do ayi bo ka wa mo atogo e soken e ken je ututon bo me e ka mo atogo na yo me oyi kan da ho azode meton abi e yin akwenon da ho re abi me oyi akwenon da ho re sin fi mo abi kan da ho re sin fi mo abi kan da ho re bonu yonu mo atogo na bonu ka jona do won dagbe mo koton e jona annonce bonne nouvelle mo koton ne kon dogbon anji a pon de dogbon yo a konu kakaka bo français gbe poto nu bi po awa ti je po eyan nu won eno ado nouvelle mo koton eno ado nu asutan na a bébé je suis ancien de toi bo eno ino kiko awa ti je gbe eno sun fun ede le bo no classique konu ede le bele ara jere e ka yan nu kawa do ayibo ka mo atogonu kan flan o wa monodi o joko huto di e mando nde wa we di kaka yo ka mo atogoni yan di ne ikono do aji
1: e lo gbo fojo si
0: e lo jiri e lo me o ne me o kono ye do me o do je na yin paul we do e paul wa mo no e mando nde ayibo to atogo aji yo na place ta mando cha ho ho paul a rin pe je ple nko nu so kakaka bo ndo hun wa monon to atogo o we ren pe meton ren gbe bo ka yin tokun no ta atogo hun e blo nu meton do be yin nu bo e hwen bo fi fo nu e wa di do jire no fi a do pe bonu ma o fun e bonu atite hun kan we zun do akwegu do mai mo an so na suo e na do fun gbe de renu bo ana jinjan bo ko do to an to ko do bo ta si se na kuro ina do hu kan pe mi ton kan pre ta bo ti kan ye ne pon nu me ati
1: ye pon nu me de su ti tin gbe ton sin nu e zun bo wa ko yo e bo to ma wo u ti tin gbe ne aso ro pa so ko e bo do tu ton ma re ro ma unu kan ton yin we be ne to me fi ni a me gbe je bi mi de te kan te lolo du fu gbe je we ma wo ton
0: pa so je ka si huwa
1: je ma wo ton pa so je si huwa lo mo ti tin gbe ton abo wa nu da do yo me so ye mo kan ton do nu ji yo e da ti pande ya mi ida tin pandu po wa do amro meji mere tin din lo do ko kan ji bonu ero tin ton ha mere we flavo e si koro o na ji no ton lo te me bo tin ton ha mere e te ro poro po an si o me le te le tro meji be yo 50 ton pon kan ja ko to me pe on te pon bu mo khoni me te pon bu mo khoni te pon bu mo khoni ma ma ira gu e an ku te pon ti lo mo khoni yo e te en kari ro po ya ba te ti din lo do tu era do sra ha ero
0: ene
1: bo eno dogan kakakakaka lo no so mene to mo me be no jemelo e jemelo wo dide dogbon we be e te janu se ne de no dogbon yo be dide tin lo bo ye si do papa o jour tu fais te faire plaisir be do mo me di kun ko san kweni dagbe ya o wi bebe e do mo yo tun re fina ya a mo je be eno kula je fina kula je no bo lo bo no ya no hod me ko ire no on cette fois si c'est moi qui vais m'occuper de la table s'il te plaît
0: yo fo gbe on lo po keke
1: fo gbe so en le dami di na finema be sino be jete sin o to
0: yo mo to me tro wa sin
1: bo en da lo me la hoto lo fine e ro salo me to da lo tonji o je broboro kun ja lo pare fine no servant tu va pas te dépêcher dépêche toi de vite apporter les quoi boisson les personne dudu son wa bi le wa yo e no bo ka do no tu ka blue plaisir no business don with you ma ugbache na don with you ndi na blow we were shona to atoro ma wo kumba bundo mi jin popo mi ni tempo bo blo jaku wa ti mi tempo jo mi ledo
0: ma wo baro mi no po
1: mi no po pa jemi ri ayi o na lo pite pite de mi ma yi sunu pu atare di to blon bi kaka e chino meji e wa ya do
0: aha
1: e lo fine e won tu ma don wit e bebe e khle ro ma wo do yin popo mi na no pa sani do bo ino e
0: ino ya wa ji je si
1: ino ya wa ji je si no hu ye yo no ya wa ji je
0: e ya wa ji je nu yo no kan ji do it no me mi mo mi mo na yo e ponti
1: bebe ri ran quoi? Qu'est-ce que tu dis? Donc, tu as le bon, mais tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as le droit homme le plus poli et si tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que bẹ́ẹ̀ nínú fi ní kàkàkà ẹ̀rọ mi kò rà dé o lélelélelelele ẹ̀ ń jẹ mẹjigbọ́njí bẹ́ẹ̀ ná ẹ̀ ń dọ̀ vláfò ma o yàn ẹ̀ tún gbẹ̀sẹ̀ pẹ̀lú yọ.
0: Ede sulo okodo kitika yan gbodo mi gbono mi gbono po di
1: le be na no so me be na no so me me na tun me do me tun e don ple we me eh amo
0: amo eyin wa mono de
1: wa mono we wa wa tro lo amle le ni kai mena wa ku kote yo ni kai mena wa ku kote nya fi ne wa adi we da to godu yo
0: eh pete pete
1: pete do vada yo gbeto we
0: e wa zon bo mi so o ha e lo do tinu turu mi tore do jile ayin pe to bo fon
1: wande
0: to kan bo no wande fon le inu dagbe.

0: ene nde ma wa sin gbe o etin pon pomboko sin gbe mo nkan ton me bojo fun ni do mai mo an so ene adon nu do jire ku rin pe emi ton rin ple mi na to gbe nu me da ko
1: serge ala da gbese do o de su ko fon sandin lo kuro kan howe kuro kan howe kan howe kan howe
0: o mi to gbe mo ro ene o je ku su agbe tin boko fi din sin
1: eh ah ino a je kwere e o kan bi o chef gantin de subo ino a je kwere din bo de su na fon le na wa so meo fibi na jan do ni te pa itele do ko dide ntin bo ndo ai so mon ton bla no mi e ro ko jo ko kon ye ko meo
0: su tu ko
1: mo da ko je wen ta ba tori ji e je te na ka awon ko
0: e dai hun a
1: we ka fin bu po toro an ya
0: a ma ka blo a o ana do menu so
1: bo kon ga me be no wa fi yo bo kon do ewo na baba na doso machine woman
0: ganji ko
1: chubo na si mi dressing gbe mi de mi no atin jan yo mai me de no wa yo ko chubo de mi no atin jan ya
0: do me ko to ya e no ho sa
1: mi de ro mi de ro ko do di mi de ro star
0: eh
1: me de ka star ko chubo mi de wa ro star yin
0: wa
1: mo je me ya
0: ganji ganji
1: bo no fer mi nu o mi me ya ni mato de letting bon do menji technicien tin jan iro ton abi technicien tin jan iro ton e te ro ko e alo no to pe ya e na tin jan pa npon bro bonjour mesdames et messieurs le lele bra che fo ko toji
0: madame o ro mo je do so mo se monsieur
1: agbo te pe yen no pon kaka no pon kaka no re me ka do aso bi wa we ro ton me one gon fini bu to pe ni fifo bro ne mi ka fun gbo e yon ko wa mo ko fofo e ko pe ye bo a ti je de fo na bi ona to me bo no ba wa de yo bi yo
0: and
1: I don't know the end. Hey, we don't want to be there. Come, you fool, we are queen. We hot to be. I be a fool, we are not women. Do we go hot to be, but it's not done the jam. Eno blaw ni ko dilenu
0: mi ale vote pe bona to mara azima si ba se mi a wite o e wa do mo ti ton tanda lo bo sans anti sinu wa o mi na le yin o si se to mi a do gbonu papa akida san e le su lo mo
1: mara ko do to me
0: kan ji eno do to mi de su ti te gbe bo mi to gbe ni se do ro fie e de
1: mi ka fo bi yo si a mi ka fo bi yo
0: o sans anti on ho e si wa bo do mi ni ko re toro mi tole yo sunu lo po ese ho wa bo ero di do do chiri yonu e emi dado ho emi ton sayo a joto gando ken pi pen na no
1: gando ken pen si na no e
0: ne nu sato da ho bo e kuno lo nu de bu to a joton ji o e no lo nu de to a joton ji a si emi ton ne bo ye kai wanu ye dele kanji bo nu debo ko je toro wanyo sin aliho wa edo ndo poge wa lo do poge asi emi ton do bo eno venu emi mi ka doni kaka mi le bo pla me bayi pon ni de u kaka bo e ma bana si a bo mi po ju e do mo bo tino jele a yonu we lo gbe to mo ton bo e kun sono din de nu emi yo ete asi emi ton blo mede bo eja nu de wa gbe o e kuno do ko tinu emi o e ro
1: ke si mede a
0: kan de bi o mede a kaka bo mi le me yin asu ton bro ho emi ton sayo e kuno kan de bi o emi o nu de ndele tin bo ino ho bo mi si ai ton je ji bro ron a asi ye do ho ti sayo jen bro nu le do file a asi emi ton ja ikun pa ho gbe jo ekun do ho de nu emi o e ka ko yin wa lo ton we yo mi lo kun so so do ke ya na di kaka o hun asi emi ton nu do poge je doro gan ton we yin ho yi e mo no do nu me a e ho e mo no do nu mi a do a no le en ju na blo yo pon nu mi de wu ni an ka len gun aji o e do asi emi ton kun do wa lo eni o fie eno yi agbande wa aki eme eno sande fie eno sande yo fi dakwe bo agban e kono zi sede yo eno yi akwe pevi sin agban bo e kono ko zi sede sin e yin kwe do po kwe we diye we a e do po bura so wa po do menele po tinye yo ko blo o kwe o kwe wewe akwe a foton jeji mon bo nou ledo yye li sin lo o kon etan Amon fiye ino yi agban de yo azo huyo. E so azo huyo so meru kodo no koni. Bo e ino agban e yigbi e jayo. E yin agban alokba de yigbi e jayo. Me ino we ino ya u yolo. Bono doni do a ndo agban le bawe. Bo me ino no so agban on. E non blwa for de nande bo. O kamyon kule le ene le no ze agban on. Wani e ino yakpan kwek pebisin agban on. Pandi le nwa be no yi ya kwe yan kwe ten teme teme le kwe se kwe ten le bono ya kwe bono to ya kwa ene le pisese na bo ene le mi tun do mo do a cho to da khuwe hon di le ndok mo tin yo da bo chigan ndo azo khwe no ya kwa ni yo ye se me ro po ni ndo nde khwe do we tro lo aya o bo yu lo me lo me lo na si khu tun a fo yi e na si khu de bo nu we khwe do we yo anayin mi mo toro ali mo nko ton khoye bo me ni o je eno ya o yo logbon aso khoyo ji wewe e wa je gberopo bo me ni ji eno gbon lobono yi agban yo me on wa wa kan ton bo do ni do ite di eni kudo taragbe bero ah taragbe khu te ka wa ji aji yo ero dido ni buro jire ade o ekuno no megon bono wa o do apprenti kun kain to bo rentre do tawo do ma wa nu bo azo pe etun emide bo emi no wa zo de bono ya pan ni bono no nu kan bono ya pan ni enile yo ye wa ze emile sunu lo mo kan bo mi de sunu lo ti yan mi ko yin kan do azo pe mo ko ton ene hun e ja agban igbe ti yan mi di suno ti we ren e ya no gbon tro lo bo na yi apa mo koton bo taragbe mi ka ren wa boju na do ni e we yin ite de mi ya so tin tro lo yo ibi e me yin a ke sino da ko da ko enele yo mi do pe panu yi we ne pa pe nu yi kun we e ka de a ti yodo eyin ye me ko no po ha so ku yo bo ko blo ku na bi de do a so ku yo yo eyin ye de son apan o eyin hun plele ne on kamio ne plele ne on ye son do po mo ti on mi le ren on mi na ze we se do yi bo ye ko safo o ye na yin akwe o suto hun kwe nu e edo ho mo kotonu asi emiton yo agban kun kwe de o me me ka do ku odo kewe nu bo tin ye o me ne popo do po tin bo do aso wa we do aso ku yo tin ye do ekun kwe de bu o hun e edo mo ni ye o asi emiton huhu akwe do ko to me ka do ke to me ne le yo e huhu akwe o bisi bo kwe le vo kwe de be le vo inya akwe vasi vasi do akwe se kwe ten kwe inya yo kwe akwe do fimi ja do akpon we ele inya akwe vasi vasi
1: kwe do fimi
0: kanji e o akwe inya yo mintun so pa o akwe do fimi
1: ya do kwe do fimi yo kwa cha mi ndo kwa si mwako na mo iti tro lo me
0: hon ele tun kwe so kwa inya yo mintun diyon e inya kwe o bo zenu me ro di ro de mi kan yo yo do fine yo me on yi akwe o e yi kwe yo agban mana wa agban na wa so e edo bo so je asan tonpe bo asan tonpe yo yi je esen nengbe kakakaka yo ta gbo ti gan e so mo agban e so yi mi mo to bo akwe o de sulo mo e so le mo bo me on de sudo mo to e me hwe da e di yo e so mo a lo kanton e yo le ye e so le vo imi mo toro akpa kwe e ni on wa bo nu ko je bitin bo akwe e kadwa si a si ti yo si e biwe e koko bo le vo inya kwe da kwe se kwe ten lo bo do zon akpa mo koton na e nu an wa je din bo e ren hun ni bi se yo e wa yin di do nu mi to kaka bo fi e yan kwe o de de su o ye wa yi do o zizi ji ton ba kwe yan yo ye do kwe mo ko ton bi o e bo akwe o kaka bo e ko ne azando nwe yi eba yi akwe o suto ro asan mo nko ton pe a dagbo ci gan nwe no je gudo yo me le so no tan to ton ro apakwe ene won wa ro di donu emi we do akwe ene won mini kenkren lo bo su akwe mo nko ton ka emi eni kenkren lo bo aisin a lo to akon ta lo we mamelu akwe fi emi yan akwe de yo mile me asu o emi ni ayita lo we mamelu azo pe mo koton bo ayi pe lo jere emi na su kwe o ka emi bonu ina si ho jo emi to je o werenu e we sun won wa fi bo ki kan bi lo jere yonu mo koton e do wa lo bo mono do ho de nu me akakaka bo nu ka lu pipa ti ta ton mo tin e o mi le me asuton mi ka si ku sin alo do akonu po bo na si ku ita lo we ma me do ku yo pe mo koton nu po bo na si ku ipe bo na su akwe mo koton he aji ne mi ka si ku to ine o he gbon do apakwe ine o abi eni jo ho bi to bonu ajo holo mo eni foto ofine pe bonu e blokpon de yo e na en biblo to pon aji yo mi tro lo bona yi toro mi tore sin mo jemedo ali ene o ho da bo o chiga
1: e te jo ho bi do bona jo fora fo kwe ruti elu de na blogo
0: na ikana su kwe obo
1: ena su kwe obo
0: no cambio kere ne
1: o amo war my low ma yo wa lo ni le yo eyan bo mi so khule nkan ton ta chechi mi na ko sakaria li bonu mede do toji tin bo yeni tuno menjimi do na ye nu yero holi nko ton le me en ko yin dindi wato loko yang gbajo loko do ko wesun bo me pin puru po na go hodo niyan en do mi yin o sunu fono bo ipon e mo do menjimi ye din o sa kula go ni we ma du do me go me ba e do wa yin de bu nu mi abo ndi bu do de sin ko ti de ko gbandi ye o
0: e si si ya
1: e si si abo no ke ndo ndi bu wa yo re na tuno na chwe do pe to me a mo me yan sutue bo ai khaton kwi so bo je kandi kandi be no tuno menji mi ko fi po mi do na to ba do ni de bu ni ya be ko le do menji ko do na no do khodo mi asu yi
0: a
1: mo me ne din o e yan su pipe e pa jire ne me tun we je ran se ko la de so mo ya
0: e do e kho ai kun pa e kho nu ke bo mi le kun ka sidi o mi no amonu le po won e kun do khode nu emi jo bu no kho nu e ton le o sunu won de su do mo ka yin me de bo e kwe do nu u din ya dowe ede onu le do ki ko chuo eyin nu de ni kakado apapi ene won
1: eyin me no bandu me gban me osin sunde wa do mi na tuno me ji me ye ti mi baro me gban me towe yi
0: ndo ni tin ye ran fo apanti
1: ina do apanti
0: lo so me lo puro kan nu wa don
1: mi ni boyi me ne ble ko lo kre o ki be me che kan nu do nu esi ya
2: la boyi gan
1: la ko shipe ne mi de gbon me da ko che
2: me ko lo
1: mi to chan na mi mo
0: ah me ra kwa gbo sunu di
1: me ra kwa gbo sunu ko te me be
2: Zakari.
0: Mera ha gbozun me asan atan.
2: Lo pojo ye.
0: Ah, mi se pe etin ye asan dem.
2: Eh o no do to jan we.
0: Aha.
2: O asan mi to e bi ma ha ko ma ba ide.
0: Mo we.
2: Lo gbe na do ko na mi.
0: E lo toji.
2: O asan gbe mi ton lo pe o do to bi jan we na yi masu.
0: Ah, ka ji e ron lo to mi tin.
2: E do to bi jan we.
0: E ron lo to mi.
2: An do ga la je ha ma ngba na ti pa ka pa mi.
0: Eyan.
2: E ko to do da ko.
0: Eyan.
2: O
1: ba ba gbe
2: pon
1: lo su lo toji
2: eyo
1: me ra ko ko teme
2: me
1: ra mi mo runo kiki egbe mi to gbe ninu mi si a
2: o na ma duwa yare
1: anye tun nye tun na iba so amo me de ko yen do mi yo ne
2: an di di egbe
1: mi mo mi to gbe ninu mi
0: eh si si e

0: Merci, Jaléma.
1: Evo.
0: Merci, Harry. Numéro numéro un. Mon numéro alors, alors j'ai un propos.
1: Ami.
0: Numéro numéro un. Il y a un docteur au Gangway. Adam est beau.
1: Ah, lui t'es où?
0: Dole dɔwlo ɔjani ma eye do awa le hɛn n'o kan kina ta kinɛ yoo de do kɔɛ hɛn lɔkɔ to sa amadu kɔɛ sunba amadu kɔɛ sɔde hɛn eye mɛ ele gbolɛ ele to di di yan yɔ kalɔ.
1: ena yɔnu biya mɛ yɔnu do kɔɛ tso ka do sisi mu
0: eme bɛlɛ bi amolo kan ko di hɛn. Amo soson. Ou gwen an biyan son lòt di woyen te. E yi to we. Mada gwen kwa biyo. E yi to we.
1: An sou kwa re ya.
0: Nan sou kwa re. E gwen bida ye. Mpwa fide ye lò wotro te we.
1: Bon nou e ka sek pou nou te bon nou an di de so e jinjan yon.
0: And where the people are disposed in the put on Bosabo?
1: Aha.
0: We are put on Bosabo.
1: Aha. Eh.
0: Edo, I buy it.
1: A Ganji. Edo, you call me.
0: Any bottom. Any book was standing but the boat of Pobre put it.
1: Eh.
0: Lada call.
1: Ah.
0: In my assure.
1: Eh.
0: No, but I see you quit it. Oh, I switch it. Did you have my door? What about Cotton Wa? What a trouble.
1: Elle aussi, tu es.
2: D'accord. na emra wa igbe
1: la no wa yomsangbe ya
2: e ndagu ma ki fri ndagu fondi ra mi ndagu ma ki o mi e ho wa o fu zaga yi
1: me na ho yansunu
2: ha gbe na pon me
1: kabi
2: ha gbe na pon me ai me de bu do gbe me ha gbe na pon we mede kanu sin tale
1: mm
2: go le wa tamo ko tono ya opo
1: e me no sin tara so asu ton wule yi
2: eh wa tamo ko tono ya opo
1: eh
2: mo ye me no se ide ko no do to asu ton do homele wa tamo ko tono ko no se awo to ri lo me awule na no home go ngo po mo ma udo mo
1: kanji
2: nde kupa chaasu kan do hiasi e nde kupa chaasi kan do hiasu eto kan no po bo do we do po ma fon beji amo de ra kweyin a o fi lo eno si nde le tu boni e do pele amo so do sun do nde pe to home ba no mo ra kwewe yin le kwe mi ton
1: en yon sunu de su lo mo si
2: en jama ti a kwesi teme to fo
1: wa yin si teme ro
2: teme ka so to fo ko gbeto ko ma indo ko gbeto ko ma indo ko lo eto ta ko he na po amo gbeto gbe na lu pe eto he ka na so ku ka ju a ko ka na so ro pe amo ni mi ga se a wule bi do po mi amuro gbeto pe ti u ga ko
1: ka ji
3: gbeto ba ko e o
2: Grand
3: Gila.
2: Oui, après moi, je suis un peu plus de temps. Mais les gars, on est donc pour qu'on soit en train de se faire. Après, on est dans le dossier. D'accord. Oui, on est en train de se faire. On est en train de se faire. On
3: est
2: en train de se faire. On est en train de se faire. On est en train de se faire. On est en train de se faire. On est en train de apo ta di bai ta ina ka o vi oyan ko e mhm ten tu ye pa su te kuna ho me
3: mhm
2: o ira ja ko fa ti fa ti be jo ko ba su te mara moto na mhm ira ja yi ba ho ko su te mara moto na mhm ti aso ho me aso indi ne eyi ni ti jo fun e bi
1: sun won do mo no e bo mi gbo yi do mo ikun te so dinde nu e mi
3: ko do kaka be glo
1: mhm
2: mhm gaji bi ne
1: ganji
3: eyi
2: gaji bi mhm Eh. Emi dodo alo to ma wedo.
1: Eh, o sun won disu alo ton wedo nu wa.
2: Amo yon lodo atokun igbaji ton le mo.
3: Mhm.
2: Wo mo. Emo si omo bere.
1: Mhm.
2: Eh o. Na do sagari ti ma do eh, wa a mi dodo ma fi. Aga do mo.
1: Mhm.
2: An wo de ji ga pe u ji no ba son do.
1: Mhm.
2: Edo wana do testun lo pon o. An do pon do. Na fe lo kati. Bri ye me no bai mo le.
1: Mm.
2: Yeno mo bai bo son a yame do te pon mo. Kan de mi ka bi bai lo. E ka yi ne ya. Abi ne ka ki lo kwe to me. Yina do ne fune we. Na sun lo fune we indo.
1: Mm.
2: Po ete bo yansu kwa si po.
1: Mm.
2: Amo. Ema. Kule. Ema kule ho eton de.
1: Mm.
2: Don wa me to la mo la je ko ni.
1: Mm.
2: Ni bi o de me. Mo la sun la ze wa de wa to ji.
1: Ganji e ki kan bi o do akwe o mini su kwe o khe a. Abi e ju e do bonu e an block mo de bo su kwe o e an block mo. E ko de bonu a lo le a je o tuton we jin na ji. O. Ari
2: bro bi.
1: Mm.
2: So asu kwe nta. Mm. Na si te pe.
1: Mm.
2: E ku be no bi ba e go yi we. Mau makan sih, gua hosu, kan orang jual

0: biti awo atati se program yen
1: fide mi de boro program on blow
0: won mu na lo nibe
1: ye zekuran so iwe
0: o tori e lo fi je pe opo eyan ri oju wa dada
1: e wa zo mo me supo ma monuku mi to me ganjia
0: supo opo eyan won ba wa soro
1: amo me supo do hoko
0: aki gbogbo eyan ni gbogbo orilede agbaye
1: mi dogbe na mele bisero we kezo ni le
0: bi won dara po pelu program na
1: e kon to popo mi poro
0: awon eyan de tin jeri si agbara olorun
1: mele ta tokun de na won fun otan we
0: eh kekere niyan
1: pa vine me
0: to lu wa se
1: de okuruno
0: yo to se ju be lo
2: amen
1: me okuruno level blow de wu gan mo
0: e je ka lo sinu we oro olorun le
1: ni nipa mi ni yo ko okuruno ton me
0: ti se bibeli mimo
1: de yin we wiwe
0: e tele mi
1: we do mi
0: lo sinu iwe mimo le ni
1: iwe wiwe me gbe
0: iwe Deuteronomy ni mo fe kaka le ni
1: we Deuteronomy ton we
0: ba re ki ya mo se fi si mi lokan
1: ide gbigbe we se dai ka temedo
0: we Deuteronomy
1: we Deuteronomy ton
0: Chapter 28.
1: Chapitre 28.
0: Auka lati verse number 1.
1: Mina abe son afueton. Titan.
0: Yo si she.
1: E na so vibi basi.
0: Mi wo ba farabale gbohun Oluwa Olorun re.
1: Eyin no wa wiwe gun modro to.
0: Lati na ki esi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun lo.
1: Na to pe to se po gberide ton po de nde
0: ton lo. Oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo.
1: Mo kuno me da to to na ze we da ga oga to gun le
0: ko. Gbogbo ibukun won yi yo si se si ori re.
1: To na lo le bi se na so wa ti chero
0: ji so we.
1: E na so wa mo.
0: Mi wo ba feti se ohun Oluwa Olorun re.
1: Eyin no we dro to gbe okuno me da to to.
0: Ibukun fun oni ilu.
1: To na no na we
0: Ibukun ni fun oni oko.
1: Do nano na we no gleme.
0: Ibukun ni fun omo inu re.
1: Do nano na we o fi ko to
0: re. Ati eso ile re.
1: Po to sise o
0: ati gbogbo ohun osin re.
1: Po to sise gle po to le.
0: Ati imolu re.
1: Po to ti pa yin po to ko. Po to le gbo po to epo.
2: Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu.
0: Yes.
2: En observant et en mettant en pratique tous ses commandements.
0: Yes.
2: Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville.
0: Amen.
2: Et tu seras béni dans les champs.
0: Amen.
2: Le fruit de tes entrailles sera le fruit de tes entrailles. Le
0: yes.
2: fruit de ton sol,
0: uh-huh.
2: le fruit de tes troupeaux,
0: yes.
2: les portées de ton gros et de ton menu bétail,
0: yes.
2: toutes ces choses seront bénies. Mm.
0: Alléluia.
1: Amen.
0: Oro Olorun ti o fe jade si emi ati re le.
1: Oko okuru na ton de ja ton do yen po we po je.
0: Nigba ti eniyan ba ko.
1: Wende gbe to gbe.
0: Lati tele ohun Oluwa.
1: Na mo ten do pe do gbe okuru na ton.
0: A mo fa idena.
1: Enu don ale glon wa.
0: Nigba ti o ba ko.
1: Wende agbe.
0: Lati tele ohun Oluwa.
1: Na mo ten do ko e do gbe okuru na ton.
0: Fun aye wa.
1: Na gbe zami ton.
0: A mo fa idena.
1: Eno ton ali glon wa.
0: Idena to poropo n ba pade leni.
1: Bo, ali glon nu olopolo pade gbe to pipe ka ide
0: o. O kan paro mo aje ati oso ni.
1: Yeru adigba nrodu aze to po han to po ko we.
0: Won paro mo babalawo, won paro mo awon ika.
1: Yeru adigba nrodo han to po to adaka wa to le.
0: Elomiran ni egbon un lo nseun.
1: Me ne voledo mla ho emi ton ro ko emi ton glon.
0: E ma mo se aburo.
1: Hun mla ho kena wa no vinu a.
0: Eh lo titọ.
1: Nugbo.
0: Sugba won ko ni won se e lowo
1: lowo. Amo ye tewedo mi to wa mi alona lona.
0: Owo lo ko lati gboran si ase Oluwa.
1: Wewe gbe na mo ten do ko e do gbedide kulu na ton.
0: Iwe Rome.
1: We
0: ori kewa ese kokanla.
1: E je ki bere. Romans chapter 10 le verset 11.
0: Romans chapter 10 verse 11.
1: We Rome ton ta etun a wo ki ka
0: mo ro po bere ni be yen.
1: Nja ma tele be si fine we.
0: E gbo nkan ti bibeli so.
1: Mi se ne wewe do nu mi yan.
0: O ni nitori iwe mimo wi pe.
1: E do do we wi we do.
0: Eni keni ti o ba gba gbo.
1: Mede bude yi se o.
0: Oju ki yo ti.
1: Mwin akuno wi o.
0: So ti gbo bayi.
1: A se ganjia.
0: Iwe mimo lo so be.
1: We wiwe owe
0: to. Bi o ba gba oro re gbo.
1: Eyin lo ayi ko e ton se o.
0: To teti si ohun to wi.
1: Mo ka do tonu de do.
0: Oni oni ritiju.
1: Bibeli do akuna mo hun yan o.
0: Yes.
2: Qui qu'on croit en lui ne sera point confus.
0: Yes. Alléluia.
2: Amen.
0: Oni a oni ritiju.
1: Elo mi kuna mo hun yan o.
0: Ogo ni fun baba loke.
1: Alléluia.
0: Opolopo eniyan.
1: Mesupo
0: o lo fe gba nkan lowo Jesus sugbon ko fe gboran sile
1: ewe Jonah yi nu ro Jesus si amo e Jonah se torun na nu de Jesus do a
0: ko de fe gba gbo
1: e ka te jan yi se a
0: tori eni to ba gba gbo o le tele oro e
1: media ma yi se a si ko do ko ton a
0: we ro mori kejo ese kerin la tun soro kan nibe
1: Rome 8 le verset 14 ele vo do ko de na mi
0: Romans chapter 8 verse 14
1: Rome ta e ton ta
0: ni tori awon ti a ba nse amona fun
1: e dodo yehu so kanabi dede duality
0: ati odo emi olorun wa
1: dogbon gbigbo okun na ton dali yo
0: awon ni won se omo olorun
1: yehu ni elewe yin o vi ma wuton
0: yes
2: car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu sont fils de dieu
0: hallelujah
2: amen
0: opolopo eniyan loluwa ti ba soro
1: mesu pawe kun na do hona
0: nipa oro aye e
1: dogbon gbeze ton si ho dali
0: sugbo ko lati gbe igbe
1: amo egbe na mo ten do za for zize
0: o wa n ba ide na pade
1: e wa do ali grand pe kawe
0: opolopo eniyan lo je wi pe
1: mesu powe ino
0: ohun to fe je lori ile aye
1: nu de jona ino gbe lo me
0: oluwa ti fi han fun
1: uno ko ze kle
0: sugbo ko
1: amo egbe
0: lati tele ohun to luwa fi han
1: na mo ten do ko eto ni okuru na ze kle
0: ohun teti si ohun teniyan nso
1: eno gbo to hun de do egbe to de o
0: ko teti si ohun ti olorun gangan so
1: amo nu e ma wode su papa do
0: olorun wa de ni yi
1: ma o mi toka di
0: to ba ti ri po nbe soro
1: eyin e mo re mi ro ko do nu ewe
0: to tele oro re
1: bo ma ro ki pe do o ton e
0: yo fi yan sile ni
1: eno jo me do we
0: oni ton yo wa ma jiya ka
1: mi mo kan ton aro ya di pe so iwe
0: tori o lo da wa sori ile aye
1: yo ye we da mi ro gbe lo
0: iwe Jeremiah soro kan fun mi
1: Jeremi do ko de nu mi
0: tori leni ma lo ese bibeli to po
1: do e gbe on ja zan we fa supo
0: ninu iwe iwe mimo
1: do we wiwe me
0: Jeremiah chapter 29 verse 11
1: iwe Jeremi ton ta gba ewe ro po kika me
0: ro po Jeremiah ori kokan din ni ogbon ese kokan la
1: Jeremi 29 le verse 11
0: oni nitori emi mo ero ti mo ro si yin
1: e do do yen tun ni le de lese do mi le
0: ni oluwa wu
1: ewe kuru na do
0: oluwa lo wu o
1: kuru na we do mo
0: ani iro alafia iro alafia
1: lile jijo oton
0: ki si se fun ibi
1: e ma yin yin la kan gba
0: lati fun yin ni igba ikeyin
1: na mo te do na mi ro jire godo to
0: ati ireti
1: po do nu kun ni dopo
0: o ti mo fe ko mo daju ni wi pe
1: nu de n ba ru ani tuti ten gbe ton wen do
0: eni to ko e gege eni to ko e to mo e gege bi ile
1: me construire we e gba we le e construire we ro tele ta di owe
0: o mo nkan to fe fi e se
1: e tun le ja iwe dobro o
0: bi eniyan ba ko shop
1: e no gbe to gba boutique
0: o mo nkan to fe lo fun
1: koko me o tun le ja za boutique
0: ton na gbe to ba ko ile
1: we ni agba pe
0: o mo n to wulo fun ko to ko
1: a tun le ku yin ziza na gbe to
0: gba nigba to ba ko office to fe lo
1: we ni agba bureau de ajo
0: o mo n to fe lo fun ko to ko
1: ni e kono tun le jona za bureau
0: na gbe to o mo nkan to le se ti o fi rewa
1: mo no tun de na jira rogbo na do yin pe
0: ogo ni fun baba mi loke
1: hallelujah
0: sugbọn ẹni tó kọ wa.
1: àmọ́ mẹ gbà mí
0: o. wípé èmi ni mo kọ èmi ni mo mọ ẹ.
1: nyẹwẹ kọnsúrìwẹ nyẹwẹ nyẹwẹ nyẹwẹ nyẹwẹ gbàwẹ.
0: a ò fẹ́ kí ilé ìlérí tó ṣe n tó fẹ́ lò wá fún àfẹ́kọ́ṣe.
1: mi bàrọ̀ pàdé dó nùdé jóná zan mi ná bọ́dọ̀ bọ́lọ̀ mi hàn mi bàrọ̀ níwá chichẹ mẹ́.
0: èyí ló fa ìdènà.
1: ẹ lọ́wọ́ ẹ̀dùn àlìgbọ́n ẹ̀ wá wẹ̀.
0: ìdènà wa pọ̀ báyìí.
1: àlìgbọ́n wa sùn pọ̀.
0: àwọn èèyàn ń gbàdúrà.
1: bọ̀ mẹ́lẹ́dọ̀ dẹ̀ kó
0: ẹ̀. ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n kọjú sí.
1: fífọ ẹ zẹnu kúndó.
0: tí wọn ń gbàdúrà sí.
1: gbọdọ dẹ ọsẹ dọwẹ.
0: ọtọ níbi tí ire wà.
1: fífọ ẹ dàgbé kadẹnu yé.
0: torí gbogbo ènìyàn tẹ́tí sí mi.
1: dọ́tọ́ mi ganji ló mẹlẹ bí.
0: gbogbo ènìyàn ó ní àyànmọ́ rẹ gbé èso lọ́wọ́.
1: ló mẹlẹ bí wẹ bí ọwọ ẹtàn kẹ sísìn dá lọmẹ.
0: àyànmọ́ tẹ lòmíràn.
1: bí ọwọ mẹlẹ fọlẹ tán.
0: igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló gbé lọ́wọ́.
1: àti òpin tí ewé ẹ̀hìn dá lọ mẹ.
0: ó dẹ̀ níbi tó gbọ́dọ̀ gbin igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí èso ọ̀gẹ̀dẹ̀.
1: ẹ̀ka ló fìdí ẹnu dọ́ ṣíṣe òpin títán do.
0: hallelujah
1: amen.
0: èyí tí yóò fi tètè wù.
1: àti banana pépé tí.
0: hallelujah
2: amen.
0: èso ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́rin ayé ẹlòmíràn gbé dání.
1: ṣíṣe pépé títán mẹ́rẹ́ fọlẹ́ rẹ̀.
0: ó dẹ̀ níbi tó gbọ́dọ̀ gbìn sí.
1: ẹ ká ló fìdí ẹ̀rọ dókè pépé tíndó.
0: tó bá gbìn sí ibi òkúta.
1: ẹyin ló àìdó pépé tíndó àwọn èèyàn tẹ́tí
0: hàn. kò ní mú èso kankan jáde.
1: ẹ náà lè ṣí sẹ́dẹ̀ bùtọ́n.
0: inú obi tí omi bá wà.
1: fìdí ẹ̀sìnà sàgbọ̀n.
0: níbi tí omi bá kóra jọ
1: sí. fìdí ẹ̀sìnà pélédo.
0: níbi ẹrọ fọ.
1: ló bá bá mẹ.
0: ibẹ̀ náà máa ń gbìn
1: sí. sínú ẹ̀ náà dó pépé tíndó.
0: èso tí ń bẹ nínú ayé ẹlòmíràn.
1: ṣíṣe ẹ̀dẹ̀ ló mẹ́rẹ́ fọlẹ́ sí gbẹ̀sán mẹ́rin.
0: ó ní ìrèké.
1: ewé yìí lè kété.
0: Eti a mo nje.
1: Demi no du o.
0: Sugbo mo ndun jura won lo.
1: Amo de no vivi ude.
0: Oni bi ton gbin on na si.
1: E do fi de to ede sudo.
0: Omi o gbodo poju.
1: Ene o sin do lasupo di.
0: Me pelu.
1: Mo ro po.
0: Ibe gbodo tutu.
1: Fi ene de sudo na fa.
0: Sugbo te lo miran.
1: Amo mere voleton.
0: Esu agbado ni.
1: Gbadé si si sen wè dè rè.
0: O ni, o lo sopò pè lù ayamè.
1: E wè kondò pò pò dò bi yò wà tòn pò.
0: Sò mè bi tò nan gbè si.
1: A mò fi dè yi dò dò.
0: O mò e sò rè rè kankan jà.
1: E rè si sen o pò tòn lè a.
0: I bi ni lo jòjù.
1: Nye la kan wè gbè zan.
0: Wà la ni lo jòjù mò.
1: Gbà gbà wè gbè
0: zan. Ayè lò mi gantè ti sù.
1: Bò mè dè vò lè ti.
0: E lò mi ti pè mò wì pè o fè lò kù.
1: Mè dè vò lè wà mà gbè dè mi nan yi kù.
0: No.
1: I wò. O
0: bò dò tò a wò tò lò rùn gbè di dè.
1: Mè dè mà ou zè chi tira dò nan iba ye mo.
0: Awon ni ko to lo.
1: Me ne le we na iba mo.
0: Awon ran si Olorun po.
1: Me dide oku na ton le so.
0: Oluwa gbe dide.
1: Mo ma o se tite.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Awon yin se olutanje.
1: Ye dele yin me bleto a.
0: Osowo kan to fe so fun won.
1: Akwe de ka de ba jona sunu ye.
0: Awon so tito.
1: Ye de na don gbo nu e.
0: Sugbon.
1: Amo.
0: Bi ran se Olorun kan bi o ba lowo lowo.
1: Eyin na ye abon de ma do ko e a.
0: Won ni Olorun o pe.
1: Eh na do ma wo e yo e ala.
0: Won ni ka lo wo lagbaja.
1: E no no mi po mele si gbe
0: za. Ojo wo lo bere se Oluwa.
1: E tenu e me ne ka be ma uzo.
0: O tin gun helicopter.
1: E ko ru helicopter ku e.
0: O ti bere si amo
1: Ah, nu mi momo to to
0: le. Mi moto mejo lo mo ntele
1: leyin. Moto ta ton de we no ko ejede ejede gudo.
0: Awon t'Olorun ranse ni.
1: Ye ume de ma ozo ozo de su le ne.
0: Bi ranse Olorun ba tun wa lowo.
1: Eyin no ye gbero le wa do ko e o.
0: Wo so pe a.
1: Ah, ina do a.
0: O le ni.
1: A jo to wa hun.
0: Gbaju e ni.
1: Ah, jo to we.
0: Owo ojo lo na.
1: Ah, kun ko e za we de.
0: Ja le ni.
1: E ja jo we la.
0: Ewo la fe atele ni.
1: Ba ti o de temi jo na ko e doro bi me.
0: Se ki ranse Olorun ma ko ma sori rere kankan.
1: Ye gbero ni mo wa wa tara gbere ro gbe to me o wa
0: idi ni yi ohun to ye ka wo ko niyan
1: nu e je ka ro mi ni pon le
0: ohun to ye ka wo ni wi pe
1: nu e je ka ro mi ni pon
0: igba wo lo bere se olorun
1: e wo itenu e ka be aso ma o
0: tolorun wa be si buku fun
1: bo ma o to ro di
0: tolorun wa je ka wa lanu oran ti
1: bo ma wa gbogbo le blanu lenu flin
0: eni to lo bere se oluwa ti ojo dun meta merin lo
1: e ma o zo e ma o ga wo ya ton
0: ko to tin se awon kan lanla
1: mo kuro nu da o da o blow e
0: olorun lo gbo adure
1: ma we se de
0: emi o le da lejo
1: ni e ma kan da we ni
0: olorun gba lanu dide
1: ma o se le blanu ti te
0: eni to de wa lenu e
1: me ka da so
0: to je wi pe
1: bo yin lo
0: iya ni sa
1: iya jenwe lo
0: iya ni sa
1: iya o jenwe
0: ele bilere
1: mi si
0: ka o le je eso to wa ninu ipe re
1: e gan ne do je mene si se ne ro yoro ton me o
0: ibi to ye ko gbin si
1: fi re je ka ro ni dodo o
0: ti won so fun pe a lo kuro nbi o lo gbin si
1: bi bayi o ni ninu ana to si film na idoro fi le
0: o ko
1: egbe
0: ninu okan
1: du ayi ka ton
0: o fe gbe laarin ilu
1: e jo lanu to o te ti
0: aarin ilu ko lo Olorun si pe si
1: to teti we kuno ka yu edo wa
0: inu gbo kan ni village kan lo wa
1: pe si sun ko de mero village fi re we kuno
0: yi elomiran
1: mere vole
0: border lo Olorun pe si
1: frontier do we kuno se do
0: elomiran
1: mere vole
0: orilede miran lo Oluwa pe si
1: to de vo me kuno se do
0: sugbo lo fe lo
1: ero mi ko ngbe alo
0: ara mi ninu Oluwa
1: e chele do kuno no me
0: eyi lo nfa awon idena
1: e we do aligran he wa we
0: ogo ni fun baba mi lo
1: kan hallelujah
0: nigba to ba ko
1: kwende ak
0: awon mo israel ko
1: Israel vile gbe
0: Oluwa ni ki won ririn na
1: Okun nanu e ni zizon liyan
0: fun ogoji ojo
1: na ka 40 jours
0: o wa di ogoji odun
1: bo ele azun oku e kan lenu ye
0: tori won ko
1: do e gbe
0: idena wa de
1: aligron wa gbe
0: mo gba ladura
1: ko denu e
0: o ni ri idena ninu aye
1: ah na so aligron ero gbe zan tu e me ha
0: O ni ri idena mo.
1: Asona mo ali klonu de a.
0: Eni to ye ke lomiran o fe.
1: Me je ka ro mere vole ni da o.
0: O lo fi se ota.
1: E wo eze bloketo.
0: Ota to ye ko sa fun.
1: Ke to de je ka ro ni hona
0: o. O lo fe gege bi iyawo atoko.
1: E wo e wa data e di asi ta e di.
0: E wa ni ko ni ri idena.
1: Mo mi aro e kuna mo ali klonu o.
0: Yo ji a, yo ji ya pupo.
1: E na ji asupo.
0: Tori wi pe o ti fi ota.
1: Do a ze keto.
0: O ti fi se oko.
1: A o dobro asu.
0: O ti fi ota.
1: A ze keto.
0: O ti fi se iyawo.
1: A ze keto dobro asu bo ze keto dobro asi.
0: Eyan gbadọ jiya ni.
1: Be to ro jiya tan we.
0: Idi ni o nigba yi atijọ.
1: Lo dai dai o.
0: Awon baba na. Awon mama na. Bi won o se mo Olorun to.
1: De baba mi tole, iya mi tole de ma tun ma o so wa.
0: Won sa mo pe eyan kan lo da won saye.
1: Ye sa tun no me ni we de mi wa gbe o.
0: Gbogbo tan ba fe se ni mo lo se wadi.
1: Won de bude jona bule to ni ba to.
0: Tori won o fe ba idena pade ninu rin ajo won.
1: Ye tele ba do mi ni mo ali glonde budo.
0: Sugba won omo isin.
1: Amo divile.
0: Awo ko se ni won wo. lagbaja o se bayi mi na le se
1: ponu e blo mele di obo ponu obo blo mele do nu le blo eyin de sun jam blo
0: elede o de roma ibi ton kori bo
1: na se to e ka yi gbe la fide kita ton do wa
0: yo ni ai mi so fun pe
1: e roro bi gboro nu mi na le
0: okan won tan nje
1: ayi ka mi to kuro
0: be e wa wo ye odun to ti wa lenu re
1: ni apon si wele ko de nu
0: elomiran ti lu odun medogun
1: medele ko za we foto
0: elomi ti lu ogun odun
1: medele ko za we ko
0: o si wa le ibi to tin kan lekun
1: mo ka ro fide ro kon kuku wede
0: ilekun mo si
1: bo han ohun ni ya
0: ko si fun
1: ehun wa
0: loruko jesu
1: jesu yi
0: ile ko go yo si fun wa
1: amen iko to na hunu mi
0: ara mi ninu oluwa
1: me tele do kunu
0: eyi ni ko mo daju
1: e lo we ani tu titen gbe ton
0: nigba to ba ko lati gboran si olorun
1: le agbe na mo ten do se to na okuru na
0: ide na le wa
1: ali gran hen na
0: o te le ba iku pade
1: gan arin ale ipe ka ku
0: oluwa ko dabo ebo wa
1: okuna ni ze kanpo to chiyan mi
0: oluwa yo si joseph loju ala
1: okuna to je joseph jiro drome
0: nigba ti oba na wa lati pa omo owo na
1: when there akosu owo na mo te do awu via lo bebe o
0: hallelujah
1: amen
0: ti a ba lo sinu we rere ti matthew
1: eyin do je mede mi we na gbe matthew ton me o
0: ori keji ese kerin di logun
1: ta e ton we ki ki ame fo ton kuno po
0: e je ka gbo nkan to so
1: mi gbo boni mi ni se
0: ko e ba mi kanu bibeli ti french
2: allo erod voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans.
0: On est capable de boire à un moment du midi.
1: Edouard, ni où vivre où est-on là? Bi.
0: Tu peux louer sur le fond Joseph.
2: Et au-dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire.
0: Yes.
2: Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce que avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama.
0: Yes.
2: Des pleurs de grande lamentation.
0: Yes.
2: Rachel pleure ses enfants.
0: Yes.
2: Et n'a pas voulu être consolée.
0: Verset 13.
2: Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte.
0: On est pas ça.
1: On n'est pas vie bébé.
0: Ton
1: si c'est né.
0: Nigba ti won le gbe Jesu.
1: When there is a Jesu.
0: Omo Olorun nikan soso.
1: O vi jijiro ku akan ma u.
0: Ti o si enikeni to le jiyan.
1: Demede bute si tonu po mi.
0: Afe ni ti o ba fe ja mo nkan kan lori ile.
1: Afo me gbeza to ma sura de ta do neji akede.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti won ni ki won gbe.
1: Mo edu eni ze.
0: E sa lo si bi bayi.
1: Mi ran so ifile.
0: Joseph de tele ohun oluwa.
1: Joseph ka ko to gbe kulu na tan.
0: O mo ojo to tin sa igboran si ohun Olorun
1: ni. A tu si azare gbe akoto to le fe na gbe kulu na tan aye.
0: Wi pe ani o mo se nkan bayi mo.
1: Wa ni ma so blo le o.
0: Sugbo ko.
1: Amo agbe.
0: Ogo ni fun baba
2: Olorun. Hallelujah.
0: Bi o ba le satunse
1: lenu. Eni asi blo fo jirado
0: ege. O ri pe yo tete dara fun
1: e. Amo nu ena ya oyonu
0: e. O de tete ro na lo.
1: Wa na ya o mu alibo inu kan.
0: Ide na miran.
1: Ali grande vo.
0: E ta gbodo tete moju to.
1: De mi ro na ya o bo penu kun ewu o.
0: O ni iwe Timothy kini.
1: Ewe iwe Premier Timote.
0: Ori ikarun.
1: Ta eton aton.
0: Ese kejo.
1: Kiki ame tan ton go.
0: Oron la kan wa nibe.
1: O kodra ode ro fine.
0: Hallelujah. First Timothy chapter 5.
1: Premier Timote.
0: Verse number 8.
1: We Timote ti ta eton aton ya me tan ton go.
0: E ka so pe
2: fun mi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens.
0: Yes.
2: Et principalement ceux de sa famille.
1: Mere ma penu kun genu me eton le wa.
2: Et principalement ceux de sa famille.
1: Et
2: il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle.
0: Alléluia.
2: Amen.
0: On t'en fait des
1: nous dédou ali gran ren
0: wa leni oni nigba ti a ba ko lati toju baba ati mama to jiya lori aye wa
1: we mi gbe na mo ten to toju baba pojo iya mi tan de jiya do tanu mi yan po
0: to so wi pe won ti se fun mi.
1: Aro e ko bro ye ko bro eto e ko bro wa yi ko bro nu mi ni.
0: Ebi npa won.
1: Ko fed we sin we.
0: Aisan se won.
1: E da san je we.
0: Won o ri 200 ti won fi ra tablet.
1: Ye mo de sade na doko amasikina.
0: Ko so nje fun won.
1: Duru de ya.
0: Eh o le rona lo.
1: A si mu alibo inu kan wa.
0: Sori inu ti o gbe fosu mesan.
1: A dode mi anan na su tene on.
0: Bi inu yen bi ara ba se ni inu yen.
1: Eh inu ro je me dede ya. Do ene ja u ve mo je
0: ki so ti to fun e
1: gba ma donu gbonu e
0: be ni ara omo ni awon omo to jade
1: ku mo we vire to si adogo ene mi e mi bi na nu mo a o fi esa ro ne
0: bi inu ba se bebi ba se npa momo to bi e
1: de convenable si fun e baba ti yade jiwe do
0: be lo mo mo ninu ara

0: ade koto kwa singa nyi afoko itarule sinele na dapo no mawu na chita dio do ala pe jo no mawu fini tiele na dio pese ala pe jo no mawu no no enwa na mi oto acha hade dio e rachara e isa gbeleme num plengi isa gbeleme ne dino do do ko le chere you know le abazi gba han ato abomengenge do
1: la megbe jiro gbe po ide vi opere ko lu jigba ba khome nu mo papa yo po afuji gagagbe e shi ti ho kan sui da vole ta domen e shi mo ko khede a khon tia gogbe de ne vera khome sa khu ye zo no frr ya ti gbe ba e nye gai gaga abazi ak bo ron o jin le mono mele ngbe shi le mono me vo mo na na ko me vo a ko de lo gbere ba de ti ti fa khome nu via ka ovru no do kokoro ko da jiro ko me no le gba e pe ni e gbe ji.

0: ma wo de te no gwe de ya gbe ta fon fi awa chuchu pa gbere go ewo ti ala ko mi ya chuchu yo ya gbe ta wa mo ye ya chuchu an su yo e bla so e
1: amire lo agoni gan ti chamo yo me amire
0: bo beto fi mi le mi dui
1: agoni gan ti chamo yo me amire
0: to go to mi so e.

0: Bukowate oke to mi khok bonomi so vi tore fun mi le ba mi tore fun le topa 104.3 radio topa aja ho de de o e yi ko do do do ba han ipoko
1: seleme meti adu ene meti adu ene melo ni la kumi la te bi okole
0: na la ta huku mi yoko mi tra yoko e ka radio ka yo han ye ni no ne yo yo no atra ke ke wa no to ta ru fo mi yoko do le han mi o ti ko han mo o ti opo mi ne
2: ka nyu la bo
0: 0-21-31-45-32 Eka, numéro tu oye, pengre d'olmé ou l'or, y'a pour y'a yo y'a gwenye, Epa, n'y'a gwenye d'otomi.